old friend. Orice s-a întâmplat, m-ai scuturat de praf, nici măcar n-ai întrebat, sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, vine sigur mișcătoare old friend. Doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece.